ane ye nyina ye mo mpa ye bi ni ya waka ni ya wachro mani memo mani memo binya mie esu sa obeke bi erade ni ya waka ni ya wachro mani memo erade Mini Baza 2019 Atam for Pemme Omo Pemme Now Oma Say Me Atam for Pemme Ope Meni Basio

0: ye fia wa wasan kwa mesa eh ye hu menyo miso media sa e adomfie.com
1: Senior brother Samuel.